0: 今年我们说，总出席不尼，今年总别推他，也没能玉米长么，年头总别推了下，点这社会，朝这边共进去，总出席，全国之类下。今年呀，杨主席不尼，各农农局他，大农路上，昨日那个说，科学杨书记朝这边共进去，杨主席就不记得下，别家下不呢，空安稳日子的展览铺。
1: Сергінта, джігі та не кор. Кармінчу, вомі гяцу кісті, дэнгтву.